Slutningen her på Dvoraks amerikansk suite, opus 98b. Første, anden, tredje, fjerde og femte sats, her under ledelse af Ivan Fischer, fik du Budapest Festivalorkester.

Noget være med jer, og fred fra Gud, vor far, og Herren, Jesus Kristus. Vi hører fra Davids salme 40, vers 2 og 4-6.